Det var Nærbjørn, Never Played the Bass, hedder den, klokken 6 minutter over halv 10. Og vi spoler videre til MSC-stedet Høg, her med en omgang Badebro.